0: Da, da, Emir Altić vam je to bio, ali on, to nije originalo, je pjevao Adriano Celentano, 61. godine, to je 24.000 poljubaca.
1: Da, 1900, koje si rekao?
0: 61. godine,
1: rekao, 60.
0: Da. Da, da, Adriano Celentano, on je najpoznatiji po pjesmi Italiano Vero.
1: E, da.
0: Znaš to stvari?
1: E, da, to je Italiano Vero.
0: Ja sam Talijan,
1: da. Tako vam pjevao. Da, to je jako jedna lijepa pjesma koje se mogu poistovjetiti.
0: Pa ti ovdje, jesi.
1: Iz Italije,
0: jel? Jesi bio sad nedavno u Italiji?
1: Ja, ne, bio sam u Njemačka.
0: A ti si bio u Njemačkoj?
1: Da.
0: Pa da, jel nisi bio, a da, Oktoberfest.
1: E, da, pa nije to...
0: Kako smo prošli ponedjeljak, odnosno sad prije dva dana, rekli ljudima kako ćemo malo pričati o tome, i onda nismo.
1: A dobro, mi smo stari ljudi, zaboravili smo.
0: To je, ti si stari, ajde šta pričaš glupo.
1: Ne, ja sam već počeo zaboravljati, na tragu sam tog.
0: Nego de reci ti nama koliko je tamo jedno pivo?
1: Jedno pivo je skupo, ali jedno pivo je dva piva, zapravo.
0: A koliko je jedno pivo?
1: Jer je litru, jel? 15 eura.
0: Pa šta, znači 7,5 eura.
1: Pa dobro, i tu sam znao najče na Birtije da je 5 eura u Hrvatskoj pivo, tako.
0: Pa je, i čak i u Osijeku.
1: Pa da.
0: A znamo da
1: a pola litre, jel?
0: Platežna moć je ista kao u Minhenu.
1: Pa slično, tu je negdje, malo fali još, pa je recimo jedno 10 godina ovima u Minhenu da dođu do ovog standarda kao,
0: pa dobro,
1: što mi imamo.
0: Vidi, Švabo je uvijek bio jer, nas, mislim, to je objekt.
1: A jer, mislim, plaćaju manji najam neki, jel? Minhenu ja nego u Osijeku, tako da.
0: A ne, ja baš gledam, jel? Pun grad ono njemačkih tih
1: tablica,
0: a oni dolaze svi ovdje raditi.
1: Pa dolaze, ne, tu žive, jer je jeftiniji smještaj.
0: Ali vi radite.
1: A odu raditi, svaki dan putuju.
0: U trgovačkim centrima rade.
1: Da.
0: I tako. A, dobro jutro, nećemo sada više o tim strašno teškim situacijama i migracijama koje se događaju.
1: Da, da.
0: Ljudi emigriraju u Hrvatsku, emigriraju. A, nego ćemo o vremenskoj prognozi, što je isto veliki razlog zašto ljudi emigriraju tako u Hrvatsku, jel, zbog našeg dobrog vremena i klime. A, danas će biti malo oblačno, moram to reći. Možda je već sad oblačno, ali ne vidi se s obzirom da nije još svanulo. Može biti čak kiše i pljuskova praćenih grmljavinom, ali to se poglavito odnosi tamo na Istru i Gorski Kotar, a iako će kod nas biti oblačno. Na kraju dana, kad se sve ono svede, na... biće to jedan najobičniji dan s temperaturom ovom dnevno do 26 stupnjeva.
1: A onda nije najobičniji dan.
0: Pa je, ako gledaš posljednjih 10 dana, to su takvi dani.
1: Da.
0: Jutarnja najniža 5 stupnjeva, sam pogledam koliko je sad. U stvari, daj reci ti.
1: Ne vidim.
0: Temperatura Osijek sada, da vidimo, 5-6, pa da, evo.
1: Da, ne vidim, kažem ne vidim stvarno, zato
0: je
1: što
0: nešto, ima
1: magla, u... magla je u prometu.
0: Opet
1: magla. Iz maglaja, da. Pa vozači... Pripazite, da. Polako. Mislim, baš ono polako. Jučer sam pričao o tome da koja je zapravo brzina vozila
0: da reci,
1: naj ono optimalnija za uštedu goriva. 70 na sat.
0: Pa kak da kad su stalno 50 ograničenja?
1: Pa to i ja kažem. Kako ću ja uštediti goriva ako...
0: A šta je ovo što su stavili kad ideš ovim starom cestom i tim forama svugdje, taj stavili te kamere?
1: Pa ima kamera, slikaju.
0: Voziš 30, 50, Voziš. 20...
1: Izaćiš kolega dana.
0: Pa da.
1: Ali u policijskoj postaji.
0: Da, pa ja ne znam.
1: Ne znam, ja mislim da bi trebalo staviti tempomat 40, voziš cijelim putem,
0: ali
1: nema,
0: si,
1: i onda
0: si,
1: ne možeš dobiti kaznu.
0: Ali da si stalno?
1: Ču nema.
0: Stalno će
1: da, da. Pa to ti je tako nekako vlakom. Sjednite u vlak bolje.
0: Pa kažu do Erduta, ovaj što je išao vinski vlak, sad pa, da je sati 15.
1: Stignete ga ako malo požurite.
0: Dobro jutro, dragi prijatelji, drage prijateljice. Nećemo vas više daviti, već smo vas udavili. Pripremamo Osijek Info, a vi uživajte u dobroj domaćoj muziku.